0: wenye wanapenda wafanye sosisi za mnyumba, hawana bezoa bakutumikisha ile mbuyo ya ngombe parce que tabauzi inakuwa ya makazi mingi sana. Ça peut même demander encore une émission pour que mtu ajue kisa kutengeneza ile buyo.
1: Me kwa kifupi unasema watafanya parce que sio nasema kutumbutumbu tunaona ka ndani huko vitu
0: kwa kifupi ukifika kwenye bale wanoshaka mabia mtumbu biko mwambie nipatie buyo.
1: Atakosha tayarisha zamani
0: acha hapa hata tayarisha yeye anakukatia fasi yenye ina necessite kutengeneza sosisi.
1: Okay.
0: Anakukatia kisha wewe sasa unaenda unakuwa sa vile mwenye uko na comment on fait sa vile mwenye uko na fungula ka kitu. Huko na fungula ka kitu na nisi uko na kafungula huko himwa iko inabakia ile njoo buyo ya ndani na nyingine iko natoka nje njoo ya nje. Alors ile ya ndani nayo inalomba sasa kuiparula. Unatosha mobile imamikezo yenye vinabakia. C'est un peu ça. Alors ile buyo unaitarisha na maji ya donc, maji ya moto. Umwe yenye ulitia ku moto pendant 30 minutes unatia un peu d'eau tiède. Unasukula nile maji ya moto pour que itoshe ile bakteria zote zenye zinaweza bakia munana. Unaisukula bien à l'intérieur comme à l'extérieur pour que ikupatie kazi ya mzuri. Alors, unaangalia ile boyo est-ce que ita contenir mwamba mwantonoir yenye niko nayo. Juu machine yenye iko na antonoir. So ile kwele machine tulisema tunaweza tengenezea ko sosisi. Kuko si une étape ya kuambale sasa njo il faut unakuwa nécessairement na antonoir. Unatosha vya kusaga unatia sasa vya kutengeneza vya kuambale. Alors, une étape banaita embossage ou encore remplissage. On a rempli ça, on a kamate le boyo, on a itia mon entonnoir, on a tia nyama tena au machine. Quelqu'un est derrière la machine, iko na kusukumia de sorte que nyama iji entense mzuri mu boyo. Il remplit ça na boyo. Donc, le boyo il n'a pas choisi ingia ko ile poussoir. Le poussoir là, je vais tourner en d'autres termes en tonnoir. Alors, on peut former les saucissons kutaye ya yenyo na penda. Kipendo fanya vile wa kidogo kidogo, kipendo fanya vile vya mrefu mrefu,
1: oui,
0: ça dépend, ça na wim. Alors, ile bouillon, ce qu'on a tengeneza, on est asa tia mouma, on a piqué mouma kurda. Pika mba kirda, de sorte ke soko na piga mai sianze bakia munani mubuyo. Vile mai wa mingi ya bapenda ke wone mai msosisi. Inakuwa sa vile mwa ikuivya vile. Ukianza pika mu buma eske msikilizaji kuna ona nkisa tiza piki.
1: Ndiyo, ni kukamata kirda unasindiria pali kule buyo isha kwa mundani nyama.
0: Voilà. Alors unakamata unanza pike purke maji sona tia mchungu. Maji sianze bakia mu une saucisse. C'est un peu ça. Ça c'est l'étape 5, étape ya kufata ulisha maliza ambale, ulisha maliza remplir remplissage. Unaweza kamata aussi étape pré-séchage. Alors, una séché, unatia kwanza ku repo kidogo na maliza, unatia ku kalukamba.